يجب على المكلف تصحيح إيمانه علم جلو واحد موي مكلف دا امي باري كوار واي هي جيتو موي ويرل گم يالا ام فخا با گم يالا ام دون گم يالا گو وير كو خام دي دپو باس باسو اهل السنه والجماعه تك بوراو فم كو ورا تك لي دغان لي وار اك لي جومبو تي اي ميلوم ييب مو خام كو گم كو lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid wa am tawhid jang ko ba am ko kon bokko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu deugarut yenen jamu yalla yeb ben ci manal am jariñ kon bala ay jamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara soxati nit wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena jigen jo xam dafa gisson bax ba set bimu toge ab dir dina gisat ko mo ne ndax day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak girom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek jamo setu gudon bu fakke nak bimu sete ak bimu ko gisate man na fukki fan ak girom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak la digeunte mbeur ak morom mo du yes fukk na giro bu xassama fukk na giro rek man na don gen bax kon bu gisee bax wala mu gis deret man na japp ne mbeur la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemme ko su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon muy genn kon julli waruko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te jili waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj nana kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xana fay jamm sante mom wala det wa werdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala luy tel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu lené assalamu alaykum ngene ko alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko defé farata ci yalla na kon ay jamanté yoy mom man nga nek ba agalé wërdu waye bu dé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far te jamp man nako tontu ak la wërdam waye waxtan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu new te yittel téré wu nit ki dugul ko ci biir yu duma xosam wallahu ta'ala bokk mi laaj bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yanni wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xamne wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serign bi moko dan faral di def dana talif ak qasida bu yag mu am lim ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serign bi la bayiko wallahu ta'ala a'la mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do rafatliku ne julli wuton timis dembu nu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatliku te amu jël lu mat ñaar rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaar bu fa soogut fatliku ko te dag julli la fay timis da wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu sel mari dor ko fatlikou day fay timis bu na pe dora da fay timis dem faton bu na pe bam wat nak timis ci tew bu fekke ne waxtom ji xagut waye julli ci digeunte bi mom nga xane seen waxtu jallana te julli won na len do fay doon bam wat ci wallahu ta'ala a'lam mbok mi la ñana wursak ñi wax naan ko def sa wursak dana doliku te mu melne yalla sunu borom bind na kenn ku ne wërsegam dole ko gogu nan lañ koy deg wa lol de borom xam xam wax nañ ci
ay waxin ay wax bokk na ci ne doliku barkel ibn nangor fekk du barkel ñene bu dafa nangam nak dana tax wosugo barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wosugo du ko jariñ lola man nga dugri bokk xamne yalla ni bindi gambi mo ne wosuga man na don li man na don li man na don li su dafe li nak ci lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wosul yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëf bi ci dess nak day dess nangam ak nangam dara ca jëf jëm nonu loy lañ wax ci am adjal ak dit yalla nopp na ci digi waye am na yu sax ne ku koy def dana taxam di jokk waye mu ñu ne dig bu yokku bi moy barkel dundu gi barkel la waye am ñu ko fi reey ne jamm bi da am dig bo xamne mom faw bu agé ci lay faatu munu ko wessu muko waye am na ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci am musal ay jëf yu baax man na ko ci am musal loolu ñi dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam lay jokk ak bokkam digg yi la ci borom xam am man na doon yéxé ab dig ci barkel dundu gi yokku wërsek ci barkel wërsek man na do jëm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërsek bo xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërsek bo xamne jokk mbokk moy tax mu jëf bu ko jokkul ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo mirage seen mbokk neena seddelé alal ji ay saam neena saam biñu fétélé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu abou leene seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ don don mo fa bayyi xaaliss ba de buñ ko gisé dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci ala de luñu gisut kon bu feñé ne ci benn sam koko yéré lañ ko jox way joxuñ ko xaaliss bobu kon xaaliss bobu dañ ko wara génné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala deet ak lu mi tek nim lim wax nak leerutu man xena da bëgg wax hadith bi nan yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin ma raay bu ko waxe inna fuqara'al mu'minina yadkhuluna aljannata qabla aghniya'i bi nisfi yawmin wa dhalika 500 'am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara'al muhajirina yasbiquna al-aghniya'a yawm al-qiyamati bi 40 kharifan elen jitu aljanna wana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ni ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis penc jinni at la tollo danañ jitu ñoy aljanna el niko borom xam xam ni tekke nak moy fuqara yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabal jenn mo gëna gaaw way wonga li nga xamne faawu ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gi dina ben hadith bu gis deggal lool ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejjenti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jere foko duggal mo len di yeex tabu aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen biir da yomba lejjenti wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du geñu ni man ñi di geñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deet waaw man ni yeug masjid bokku mani mo buy genn day jëñu and ak banex buñu xam bu fekke dafa genn ci nit and ak banex bimu baxu andal sang war na nit ki bu dé masjid nak japp lay waral ak raxas sa bes bu fekke man ni da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bimu baxu andal ni bi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxaso won saxana masalan ba nopi dem sangu ji ginaaw mu jekki jekki man ñuy genn ci mom te andut ak banex
mani momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam lokku mi laaj neena da ma sa am bis mu faté julli jey gina ba mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atté lola bu féké né du bis bobo wessuna dé tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geyja nga faato ngi koy julli yene ko fay bu féké né bis bi nga ko fatlé gono moy bi nga julli tisbar bo noppé tisbar ji waxtom jeexagut kon bo fayé geyja bo noppé nak dañuy sopp nga baamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki jëf ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xamantane ko fekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom ku ko daf te xam gëna bo xamé ni lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ni li ñu nan aram na aram te gëm ko ko ak kéfer lu mom bu fekke day ko dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul bu ko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañ ray ko du te ab julit ray dañ ko dafal liñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basang go xamne ñet nit ñoo ci xaj neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon geggi far gis ak basang gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxassone mu kabar muy laaj atté bi mu def xass kabar bi julli kenn waxu lu ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappé bu xafé fess kenn war sene di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess na kon jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeggi ay té seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nim waxé ni melna ni dox na jéggu seug na sigiwa lolu nak jëf ju bare day yaq ci yaq julli ga kon liko war moy julli gogu yakuna da wara dag julli ga kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ku xass kabar ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara lijeenti ñu ndax ba dug ci xappay bu fekke xajna fa wa yow waro lijeenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexé ñew ben mu xaj ci xapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju fu mu jokk ci yeneen xappe sof seneen xappe di ginaaw and ak ñeneen ñi ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci liñu sarax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam koy lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla ana seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je dara am lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako diko ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy ko ko aajo wo ko ko aajo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sal da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko mu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni seug nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam ngir mi nak ñi tuddu al-mutaakhirun
ñom dañuy wax né bu fekké né day wax né yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yool bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci luddul ak wutul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole mooy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waaja dem ci ab tukki jëm foo xam ne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so sañ nga julli tisbar julli waale takusaan door a dem bu fekkoon jamono yi jant bi solo yit timis jot nga xam ne boo sëlmale timis ci ngay dem ci ngay julli fi nga nekk sa nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot sañ nga julli timis ak gee door dem kon timis tisbar ak takusaan ñoo bokk waxtu ak timis ak gee waaye lu mel ne diggante takusaan ak timis kenn du leen boole lu mel ne gee ak suba kenn du leen boole lu mel ne suba ak tisbar kenn du leen boole kon bu yi dagana boole ci tukki daal mooy tisbar takusaan ak timis ak gee yaa ngi ci waxtu wu njëkk bi fas yéenee jëm foo xam ne bala nga fa ak waxtu ñaareelu jeex kon sañ nga julli ñaari waxtu yëpp door dem wallahu ta'ala a'lam mbokk miy laaj koo xam ne dafa yore ab natt waaye nag ñim yoral natt bi ñoo koy tegaaleel kenn koy daam luñ koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxoom moom ñu laaj ba xam ndax loolu dagan na wala déet waaw bu fekkee ne ñoom ñëpp ñoo ci jubboo day dagan ndax loolu ab liggéey la di dajale nit ñi kenn ku ne nga dajale tegam buñ sottee nga jox ko kako moom loolu ab liggéey la sañ ne ne lii may liggéey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam ni mu toll buñ ci jubboo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaja bëre wala ñuy waaja fi bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi daal di wër di laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal loolu waaw fa moo xam ne fa mu dagan la de bu ne ci laaj ay ndimbal bu la neexee joxe ndax kon lu dagan na su boobaa waaye bu dee fa moo xam ne dëgganut benn dëgganut ndax moom dañuy tere ko def wala dëgganu ndax lañ koy booleel yu bare ci fay yi fii nag jëmmi fa muy dagane yi liñ koy booleel tax na dëgganut maanaam bëri niñ ko defee fii dëgganut ndax njabar da ca nekk yu ñaawee cay feeñ ak waxtu yañ cay faat ak awree cay wunniku yooyu tax na dëgganut dëgganut ci ak julli kon boobaa nag kenn waru saa jàppale ku cay yëngu kenn waru saa jàppale ku cay yëngu wallahu taala aalam.